وي والنت يا حقر مو ادر سيخ سيخ اي وقت تقو حال تصيا خيت اي وقت قرني صور هيت حسن هيت اي قرني صلو هند ميلانا خسانوفنا استنا اولش سليمان رشيدович تو سوح اولش سبلنا واستو اشتا حست وينوري تاق ميكروفون تشوا حست وين حال شدا مو وتنديكل شدوتش تخص جينش جيتش ناغ ديك تقو اولي خص تويشل دوتنيا دالدق واول حسن دال حديك مكشلي ستوش بولشير دك اتام خليل قيدق ويا تاق هون تخص ايشر خواتي يشوسو هدي چولتا اما خاطر دو خو یشر خواتی در تیلا پیش چو گالریس سدولایو اس اول شدل داد ایلی خدر باد دیچ اما میلان سات اندینا ها دیمایور ایلی تا ایشر تا خیت نیرخ یازن نمیو اشت باد دیچ ده دخلات سو ال یازن دو قزا ال ده دخلات ایشر ایلی دوار ال سو بیلگال دیاکندر دالا دو دو لچ اشت سخلیری هما دات اما ای ایمن ای ایلی خواتی نده ال ویرو خوی حسن اس الگ میلان قیت ریوقی نکسقیت ها لدوغوی علی دیمایور